0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Severina, nisam kriva ja.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Ekskluzivno na Radio Bubamara. Za sikogaš mladi. Aleksandar Dac, Marijana i Rosana.
2: Za sikogaš mladi. Kako vo starite, ubavi vremenja.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Iako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu, pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena, ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Ako si već dvoličan, neka ti makar jedno lice bude lepo. Navika je jedna muka, a odvika stotinu muka. Nesta para, nesta prijatelja. Stotinu puta ponovljena laž postaje istina. U svetu ludih, biti nenormalan je kompliment. Čovek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.

čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: Ostaje ove gležnjega sonova. Ajde, još malo se prek stigne. Znaš što, cijekao sam sakal da je vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina. Sonce, ja bi ko život da ni davaj. I ja kako imam...
1: Karti na pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohr.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka.

super, ki slušam Medusega, son, ne som tvoj tip i ti je včera ima koncert v Antički, v Ohrid, v Ohrid, koji što pomira povek od fantastično i spolnet Antički za grupata Duper, koja sam početok nosat jedan autentičan urban izraz. E sega, na vaše paranje, ušte jedna šo produloženje, kje go slušname Jakov Jozinović, ovoj pat so temata Miri, pesna od albumot Ja za čuda letim.

0: Točno je 14 časot.
1: Ne čekajte, selektirajte. elkolekt.mk
0: Bubamara hit.
2: Ekskluzivno na Radio Bubamara. Za sikogaš mladi. Aleksandar Dad, Marijana i Rosana.
3: Za sikogaš mladi. Kako postarite ubavi vremenja.

0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
2: Čovjek od što je napravi greška i nema da je popravi, pravi vtora greška. Konfučije. Srekene onoj što go opomenuva tuđa greška. Jan Amos Komenski.
0: Biseri na mudrosta.

meseci mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštama su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena štikle i odigre kula. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća su uzbuđena, srndać dršće, nemir čerike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje.